0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Väglista topp 40
2: 2026.
3: Rådhusplassen, går det bra eller?
2: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
4: Er det liv her?
2: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
4: Ok, VG-lista, får jeg se alle hendene opp i luften? Ni der bak, jeg ser det.
2: I tillegg kommer